0: Mam czas riešiť hovna, koľko času mi utieklo.
1: Ja som znovu zrozený.